obra obrenie edibia esese wukwa oyawu bimu ansa weti mia pebibi kakara kwa di atuwa maibusia odofuo ene minam patience nyako enyum weiso e kase unshirano e buboba yewo wanuma wanumu ye jumadina usuru ebie edia maomu enti wanumu ya adefuo enei ye mubinu nusu enti mi enjina enti ye fabebi ene edia die hon eno enti se etode bina unhunu sedia ubi ye yo edra na ode toto wabra bohua na eye wo se abrabɔ no wo de e wo nka ho ene fagidie ene anamuntuo pa e wo nyankopɔn mu ka kyerɛ wo ho ese wo de e bobɔba emfa ho ne chaache woni ade baako a ye ana ye wire fi ene se nyame nhyira no ebi wo okra na enye wo wo de a wo nyame nhyira no ebi a na ye wo ba bi de a enti wo be koko din abrɛ wo wiase nyina ne nyame edi nhyira no ama wo ba esan se se ebi a odi nhyira ne kura wa onnim de ebeto wo kwan so enti eye ana wa pa wo ho na odi adom wo ba enje ana wo nti ase ye akse wodi weni toto ho a ohwe nkwala a eya ne nimu ade a eburu so bebrea obehwe eya no mochi nhyeda anye papa eno ene nyame nhyira no enje eya ne wenya abotre kakra usufre nyame na usufre ema uma nyame na onim enra enim ene evnim ochina di ebesi ye no ini mushesha pa wo shesha mawo.

bia ye na ofise wo no na wo ye bia be ye ye no e bia na enye se adwuma ne sese wo ye ana muntu a obia tu a ofise wo so utu e be woni mi se ebi etu kwan kwebrochire ekodi yi ebi nsu tu kwan ekwebrochire ekobre obi tie brochire a obre opetikiti kura dia be fie wonya obi tie brochire wakasa akasa akasa enso so enkoyi enso so brochire de anka ye ye se obi a eko na wakodi yi na enso so ankoyi sa ebi wo ho a wo se obisem e wo se ohunu sa na montu a wutu sen ene bekwa kwawi sen ene bekwa kwawi se ofre fada obekyere wo obekyere wo bebia ewo se wode wani ekyere woni mi se obi akwakyena okotena Europe okotena ya na ofa America enso so eda otwa na ni betena Africa ene ne yie yo ebai enti se bibie ni a woni fada nkasa Yeah, pay a for Y2K. Now listen, yeah, ball back to back, back to back, back.

0: Nanso na nkura yi obehwe na wo yinufo afiri soro panimu o na ne sache oba nufo na ne to amen kura jimi ameto ma na nka ye to ade ma wo wo fie nu afedi egwabansa edwa so ntie ne eme mato ma se guo basi na ensole be ma bia ho obetimi de guo kwa nkura wo ntehwe wo hu enti ye se gana se gana fo nsua tete abakwasem no
1: ntie
0: Utie ha.
1: Ubenyani
0: nyina timi abọ ho ban.
1: Because enwoma no, enwoma no ya na gidie bi su sa wom. Ye wo gidie na kane no, won de ede bone ma ho ban. Ti se bia, yesi udidi a, entodwom. Udwale a,
0: entodwom sa.
1: Won se ye de omu de gidie no wa de bia ye be ka ho sempa. Sa gidie ni nyina na ya na wo homa no ebi piepiem. Ebwa ede bone ma ho ban ni wo nipa no ho ban. Se de be ya Titi fono omo anyo mbibia kwa
0: wo da bi ade ba kwa ya na eye mede na mi nyini no e na mi busa mi papa ansa no mi papa unya one ten na yesu saketikete no ya na fufuo no wo se nka wo papa adua ne de utwa ne kama na papa nko wa edidi nyaza pa yesu sa no be class 2 class 3 ko no na ya na papa fa mi ma mi atifuo bi mi papa zo da bi da nyahwe man kura ni me nyina mi ni
1: ye de nkwara de so bi de me wo da
0: aya me da se de wa okan ni ya titi fufuo na ni na me papa edi na me nyina me busa se olmai adentina yesu sankete ngi se bi okura se onsa kura ahohoro no hohoro ni ye na onu mi didi o wose mi pese me nyini che mantia se na me ka se nkwa ni ntira
1: aha
0: mantia se se edi entina eji se me ni nkura ni didi na me nyini che
1: mhm
0: onu na me papa na ka sa o se na wo pese wo nyini che ntina na wo na ye didi nkwa
1: be mu onu mu didi sa
0: na me se sa abre na se onkwa na eda na na wose da bi se wo pese wo nyini che a na wo mani di na oba tan bi na wo bekum ne ba oba tan ba enkum ne ba ntiabri bi a woni ne bedidie no ebe ma wache ye mfa duo ntum e ma wo wo be ma no so on
1: pachi
0: enti wo ye ne se be ye a wonu no be nyina che na ne yiri nya ne ho abufu a ne ma no wonti bi nkunu nti no na odi ne duan ne bi
1: ana so no ntun san di ono mo ntun san kran di a wo otwa bi mo mo ata ne nche mo di ana se
0: ye duan kro no a
1: odi kro abeja wo se jombe mo matena se di
0: enei wonu mi se boni nti ena kra ma me ne nyine no se wo tie ne ya oya os me twaw de asi wo ye de awie dada enne boni abe wiase so ye duro ntina meka saa no
1: okay
0: ye duro no wo se kane no ya no obisi wo ye di mojafra ene ade eba ene papa enni mojafra mmom wo se ye duro ntina me kirosa
1: okay
0: mojafra se ye ane nkofo kase utwa wo moja se a na wo de atale so enye saa na ti o enti saa da na brepem no se kwa wo manka me chechire kwa ya fa so kase ye di mojafra anko fo twetwe bi mu no mka ho asem ye ne ye duro no ye duro sifo na ye ne mo jafra na ma me chechire mu ene a wo si ye bi
1: e mu ene ye doctor producer si chire mu doctor si chire mu
0: hwe
1: o bi so tie bi doctor dey say dey ne ba ne nyina o ne ba ne bedidi
0: o ne ne di o ba nyina che ye ye duro so enya me na me ye duro na me chechire wo utie
1: ba che yu
0: ye kase obi mo jafra e duro no enye mo jakan we na ye twam
1: enye we na o mutwa de tafe o mu di kukura me we anom ne we
0: ya bi en kahwe
1: ye
0: moja kwa
1: en bi asem foforo na de be
0: ye ami chire mu se ne ye duro no se kase moja fra o ba ne di ka kwase o pe moja fra wono ne kopa duro no o ba du nsifo ho me chire o man ni nyina no wate ase ade ho na wudie no na no no e twen se boso me beso ansa
1: okay
0: ne moja nyankopon arejete se ni kwase friend pedua mu e tena ho no nyame na yi ba bonten
1: ne fi no ya
0: eh en kase moja fi nyame na se nyia body ni biem
1: dabi
0: ene ware jete enti ye yi sa moja na ye de bre ye yadunsifo ho ti e kasa no wo se moja ye fra mu wo di bibi di foforo na e fra se moja ni moja ni e fra
1: okay yeah yeah okay
0: what does ye se moja ni moja
1: se fi so
0: dabi ene fra ye se moja ya fra
1: sa o mutwa so ni guade mu no mu no mu
0: dabi en fra enti ye yi moja na ya rejete no e ma na rejete no na wo de bre ye yadunsifo ho no so ho ne ye de dru afra
1: this was mo ye bi o
0: ye de dru afra se me enti wo bi e kra ta enti na me cheche o abakwase musa
1: no
0: wo di moja ne ba ne ye ya afra enam se moja ne ye reject free wo body mu enti no wo di bema na mana reject ne family so ho enti e ye rejected enti wo so be reject wo ye de di aduane ne ma wo bi
1: a enta se me wo hu no
0: enam me cheche o mu no enti nye moja kan we
1: okay
0: aya no kofo si ye
1: o ma ye bi bi ye kai kwa
0: o nka hu sa sa moja no aya reject no se nya de yaduane wi a e ma wo be ma no a wo so wo reject family no wabusua
1: mm
0: nti na obo hu ma bebre ho a wo ka sema na be

0: nene ne so nanso wo hu ade a wo hwe obi o tete aso hwe ade a wo hu nu ne nyina ne fra adwendwene wo hia mane fo ne ne ta wanim nanso wo hu anche awa e ma ne nyi wa homete e ma ne nyi onwanwa eni nkosu ade etietu a okwa o adwene ne ade hwe ade adwena ye ne ada ade no entumi hu ade entumi nka ye asam asetra ba ne sene ye wo me beta ma dwendwa fa me no mu e ka asade a me kro fidie mi le kwani nchiro
1: Jim FM.